atât ca luăm bateria și în clas parmă, Gige. O ce e tu, bomola? Baterii castrol, mă-t cam thon, me 3 vjet garanci, e ne